الله كيمن واش اديتيه با ميهم رسولا ويس كيمن واش فاه ايورم فرغس دي هنگ جنما فاه اكليغ فانوغ مچ ويكن كشوري اكليغ فانا ماتي كوربي كنتك اي رسول كن ايبوم اديتيه با ميهم گه مچن اوتي تيبا ميهنا ماتي كوربي كنتك اي ايمان وي كيمن گتمه ಅದಿ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಕಿಯಮಂ ವಾನಮ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ನ ತೆದುಮಗು ಲಿಬೇನತೆ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂ ವಾ ಇವ್ಯವು ಮೆನುವಿ ರಸೂಲಾಗೆ ಮಚ್ಚಕನ್ನುವೇ.